ma kun ni gbadun non stop demi lo so emi le nso olo se tete ore wa tata so gbadun sori sun se oko mi o mo bo so mi se omo mo mi gan mo ti ja